Kunning muhim ma'lumotlari tafsiloti bilan efirda Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha eshitirishi. Assalomu alaykum. Bugun 29-sentabr 2026 yil haftaning seshanba kuni. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Anqaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirish tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshitirishimizni 16 metr 17670 kilogerts qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtozbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh turksator orqali Vod East radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun eshitirishimizda Turkiya va dunyo bo'ylab yangiliklar va Turk dunyosi shamchiroqlari dasturi o'rin olgan. Siz bilan men, Saida Burhaniddinova.

0: Eshitirishimiz so'nggi yangiliklar bilan boshlaymiz. Xamaneyi AQSh yaqin sharqdan chiqarib yuborilishiga e'tibor qaratdi. Eronning diniy lideri Mojtaba Xamaneyi Amerika Qo'shma Shtatlari qo'shinlari ertami kech yaqin sharqni tark etishga majbur bo'lishini qayd etdi. Davlat televideniyasi bergan bayonotida AQSh og'riqli zarbalar olganini ta'kidlagan Xamaneyi Amerika kuchlari endilikda Arab dengizidan nariga o'tishga jur'at eta olmayotganini bildirib, mintaqa tez kunlarda ulardan xalos bo'lishiga e'tibor qaratdi. Ayni paytda boshqa jabhalarda ham faollik kuzatilmoqda. Shu doirada Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Qatar o'rtamchiligida Vashingtonga yangi takliflarni yetkazganini ma'lum qildi. Mamlakatning rasmiy axborot agentligi IRNA xabariga ko'ra, maqsad Eronning Xormuz bo'g'ozini qayta ochish bo'yicha shartlarini qondirishdan iborat. Aroqchi AQShning yakuniy javobi seshanba kuniyoq kelishi mumkinligini o'z so'ziga ilova etdi. Prezident Erdo'g'on Falastin uchun haqiqatni hayqirishda davom etishga va'da berdi. Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on hukumati haqiqatni ochiq aytish va uni jasorati bilan himoya qilishda davom etishini bildirdi. Anqarada bo'lib o'tgan vazirlar kengashi yig'ilishi ortidan so'zga chiqqan Erdo'g'on Isroilning G'azo va bosib olingan g'arbiy sohildagi xatti-harakatlari davlat terrorizmi xususiyatiga ega ekanini ta'kidladi. Falastin masalasi Turkiyaning xalqaro kun tartibidagi eng muhim mavzulardan biri bo'lib qolishini qayd etgan prezident Erdo'g'on Falastin davlati prezidenti Mahmud Abbosning Birlashgan Millatlar tashkiloti yig'ilishida ishtirok etishiga to'sqinlik qilingani, Netanyaxuni nazarda tutgan holda esa urush jinoyatchilariga yolg'onlarni sanab o'tishlari uchun minbar berilganiga e'tibor qaratdi. Erdo'g'on bundan keyingi jarayon borasida ham qat'iy pozitsiyasini bildirar ekan, insoniyatga qarshi jinoyat sodir etganlar sud oldida javob bermaguncha Turkiya Falastin xalqini ham, Livan va Suriyada terror tahdidiga duch kelayotganlarni ham hech qachon yolg'iz qo'ymasligini ta'kidladi. Tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan Birlashgan Arab Amirligi rahbariyati bilan oliy darajali muzokaralar o'tkazdi. Turkiya Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan aloqalarni mustahkamlash va dolzarb mintaqaviy masalalarni muhokama qilish maqsadida Birlashgan Arab Amirligining oliy darajali rahbarlari bilan uchrashuvlar o'tkazgan Abu Dabi tashrifini yakunladi. Hakan Fidan ikki tomonlama munosabatlar bevosita muhokama qilingan mazkur tashrifini nihoyatda samarali deb baholadi. Birlashgan Arab Amirligi prezidenti Shayx Muhammad bin Zoid al-Nahyon tomonidan qabul qilingan tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan, shuningdek, davlat rahbari o'rinbosari Shayx Mansur bin Zoid va milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Shayx Tahnun bin Zoid bilan ham alohida-alohida uchrashuvlar o'tkazdi. Hakan Fidan Turkiyaning mintaqaviy birdamlikni mustahkamlash borasidagi qat'iyatini saqlab qolayotgani hamda barqaror tinchlik va farovonlikka erishish yo'lidagi diplomatik sa'y-harakatlarni davom ettirishni bildirdi.
1: Turkiya ovoz radio to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Zelenskiy Rossiyada 8 ming nafardan ortiq Shimoliy Koreya askari borligini qayd etdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ayni paytda Rossiya hududida 8 ming nafardan ortiq Shimoliy Koreya askari borligini ifoda etdi. Zelenskiy yana 10 ming askar jabhaga yuborilish uchun hozirda tayyorgarlikdan o'tayotganini ham o'z so'ziga ilova etdi. Zelenskiy avvalroq oxir-oqibat 50 minggacha Shimoliy Koreya askari Rossiyaning urush harakatlariga qo'shilishi mumkinligi ustidan ogohlantirgandi. Ukraina Shimoliy Koreya 2024 yildan buyon 14 ming nafardan 15 ming nafargacha askar yuborgani va ularning ko'pchiligi Kursk viloyatiga joylashtirilganini taxmin qilmoqda. OpenAI xavfsizlik xatarlari aniqlanishi ortidan Astra modelining taqdimotini bekor qildi. OpenAI oktyabr oyida bozorga chiqarilishi rejalashtirilgan yangi avlod modeli GPT-6.1 Astra'ni bekor qildi. Kompaniya ichki sinovlar davomida jiddiy xavfsizlik muammolari aniqlanishi ortidan modelni chiqarishdan voz kechdi. Wall Street Journal nashriga ma'lumot bergan OpenAI xavfsizlik bo'yicha rahbari Saji Jayni so'zlariga ko'ra, ChatGPT va kodeks doirasidagi murakkab vazifalar uchun ishlab chiqilgan Astra muhim muvofiqlik sinovlaridan o'ta olmadi. Jain Astra avvalgi modelga nisbatan ko'proq chalg'ituvchi xatti-harakatlarni namoyon etgani va ba'zan o'z harakatlarini tushuntira olmaganini ta'kidladi. Sinov mutaxassislari shuningdek model foydalanuvchining ruxsatsiz harakat qilgani va ruxsat berilmagan tashqi vositalardan foydalanishga uringanini aniqladi. Siz so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Turk dunyosining shamchiroqlari.

Hurmatli dinlovchilar, Turk dunyosi shamchiroqlari deb nomlangan dasturimizning bugungi sonida turk tasavvuf an'anasining Uskudardagi eng muhim insoni Aziz Mahmud Xudoyi haqida so'z qilamiz.

Turkiston o'lkasi turklar tomonidan sevib qabul qilingan islom tasavvufiga zamin bo'lib kelgan. U shu darajaga yetdiki, xalq orasida har bir avliyoning ma'naviy ta'sirini tasdiqlovchi naqllarning ham keng tarqalishiga yo'l ochdi. Xuddi shu muqaddas karvonning Anadolu'dagi buyuk namoyandalaridan biri bo'lgan Yunus Emre 13. asrda sof turkiy tilida qalblarga murojaat qilib, Anadolu hikmatini shakllantirishga muvaffaq bo'ldi. Yunus Emre ochgan bu yo'l asrlar o'tib Aziz Mahmud Xudoiy bilan yangi pallaga chiqdi. Ahmad Yassaviy boshlagan tasavvuf daryosi Yunus Emre orqali Anadolu'ga yetib kelgan bo'lsa, 16. asrda Xudoiy tilida va qalbida jon topdi. Xudoiy o'qishni tamomlab, qozilik vazifasini yuritgan bir olim bo'lishiga qaramay, qalbi ma'naviy izlanishlariga to'la edi. O'rta Anadolu'ning Anqaraga qarashli sherefli Qo'shhisarda tug'ilib, eski shaharning Sibrikhisar shahrida voyaga yetgan Xudoiy o'z zamonasining eng yirik sufiysi Uftadi hazratlariga shogird bo'lish uchun barcha mavqe va mulkini tark etdi. Nafsini tarbiyalash uchun shayxining buyrug'i bilan bozorda jigar sotish kabi qiyin ishlarni ham bajonidil zimmasiga oldi. Shu tariqa u o'zining g'urur va nafsini oyoq osti qilib chinakam kamolatga erishdi. Ma'naviy ta'limni tugatgach, shayxidan xalifalikni qabul qilib olgan Xudoiy Istanbulga joylashib, Uskudarda o'z dargohini tashkil qiladi. Xudoiy rahbarligida vujudga kelgan va rivojlangan Jalvatiya maktabi o'z nomini omma e'tiboridan chetda qolmaslik tushunchasidan olgan. Bu maktab bir insonning jamiyatdan yiroqlashmay o'z ichki dunyosi yoki nafsini tarbiyalashni birinchi o'ringa qo'yadi. Bu maktab o'z ildizlarini yosh katta sufiylardan olgan bo'lsa-da, tom ma'noda Xudoiy bilan tashkilotlanib tizimlashtirilgan. Shuning uchun uni Jalvatiya maktabining piri deb hisoblasak muborag'a bo'lmaydi. Qisqa vaqt ichida Jalvatiya tartibi butun Anadolu va Bolqonlarga yoyiladi va Xudoiyning hidoyat doirasi 10 minglagan insonga yetib boradi. Xudoiy qariyb bir asr davom etgan umri davomida tinmay xizmat qilib, turli sohadagi insonlarga yo'l ko'rsatdi. Uning Istanbuldagi dargohi nafaqat bir dargoh, ayni vaqtda bir ilm va irfon markazi sifatida xizmat qildi. Bu yerda ko'plab olim, mutafakkir va musiqachi yetishib voyaga yetdi. Aziz Mahmud Xudoiy arab va fors tillarini mukammal bilishiga qaramay, xalq bilan bo'lgan muloqotida turk tili va she'riyatidan muhim vosita sifatida foydalangan. Bir necha asr oldin Yunus Emre qilganidek, u ham she'r va madhiyalar orqali katta auditoriyaga murojaat qilishni afzal ko'rgan. Xudoiy Ahmad Yassaviy va Yunus Emre ruhida ma'no va mazmunga urg'u beruvchi sodda tildan foydalangan. Yuqorida ham qayd etganimizdek, Xudoiy she'ridan muloqot usuli sifatida foydalangan. Uning yurakdan chiqqan ilohiylari oddiy xalqdan podshohlargacha, boshqacha qilib aytganda 7 yoshdan 70 yoshgacha ko'pchilik tomonidan sevib qabul qilingan. Hatto ayrimlari kuyga solinib, dargohlar va jamoat maydonlarida tilidan tilga o'tib keng muhitga yoyilgan. Hozirgi kunda ham Aziz Mahmud Xudoiyning kuyga solingan yoki bastalangan madhiyalari jome masjidi va darveshxona musiqasi ichida ijro etib kelinmoqda. Aziz Mahmud Xudoiy nafaqat xalqning ma'naviy yo'lboshchisi, balki o'z davri davlat arboblarining hurmat va e'tirofiga sazovor bo'lgan simo ham edi. Turkiylar davlati an'analarida hukmdorlarning yonida har doim bir donishmand bo'lar edi. Bilge Xoqon va Kultiginga Tongyukuk, Osman G'oziyga Shayx Odobali, Fatihga esa Oqshamsiddin qanday yo'l ko'rsatgan bo'lsa, Sulton Ahmad I ham Aziz Mahmud Xudoiydan xuddi shunday ko'mak olgan. Xudoiy hazratlari o'z umrida 8 nafar turk sultonining davriga guvoh bo'lgan. Ayniqsa Murod III va Ahmad I bosh bo'lish bilan birga podshohlarga maktub yozib tavsiyalar bergan. Xudoiy sulton Genç Osmon yoki Osmon II ning hurmatiga sazovor bo'lgan va hatto shaxsan o'zi Murod IV ning qilich bog'i

Dunyo miqyosida o'zlikni izlash kuchaya borayotgan bir paytda turkiylarning tasavvuf an'anasining mazmuni takror kashf etila boshladi. Aziz Mahmud Xudoiy jamg'armasi kabi tashkilotlar uning dargohidagi oshxona an'anasini davom ettirib, kam ta'minlanganlarga oziq-ovqat tarqatishni davom ettirmoqda. Xudoiy qabrini har kuni yuzlab inson ziyorat qilmoqda. Xudoiyning asrlar avval mashhur duosida ta'kidlaganidek, qiyomatgacha unga ergashganlar, uni yaxshi ko'rganlar, uning qabrini ziyorat qilganlar dengizga cho'kmasin. Umrlarida faqirlikni boshdan kechirmasin yoki bu dunyodan iymonsiz o'tmasin. Bu duo qaysidir ma'noda xalqimiz hamisha hamjihatlikda tinch totuv bo'lsin degan ma'naviy tilakdir.

Aziz Mahmud Xudoiy qoldirgan meros milliy ma'naviy boylikdir. Uni anglash Ahmad Yassaviydan Yunusgacha, Yunusdan Xudoiygacha bo'lgan bu oltin xalqani kelajakka ulashish deganidir. Qadirdon xalqimizning ma'naviy olamini shakllantirgan bu aziz insonlarni tanigan sari birodarlik rishtalarimiz, turk va islom o'rtasiga qardoshlik mustahkam tus oladi. Qalblar sultoni Aziz Mahmud Xudoiy bizga haligacha o'tgan asrlar haqida so'zlab bermoqda. Birlik, birdamlik, tinchlik va muhabbat ruhimizni yangilaydi. U zotning nasihatlariga quloq solib, xuddi shu yo'ldan yurganlar Alloh xohlasa, dunyo va oxiratda xotirjamlik topadilar. Bu muborak merosni asrab-avaylash milliy birligimiz va ma'naviyatimiz farovonligi uchun muqaddas vazifadir. Bu yo'lda yurganlar uchun hayot juda ham go'zaldir.

0: dunyosi shamchiroqlari deb nomlangan dasturimizning bugungi soni mana shulardan iborat. Mazkur dastur xalqaro munosabatlar sohasida falsafa doktori Jamil Duochibek tomonidan tayyorlandi.
1: Turk dunyosining shamchiroqlari.

Hurmatli radio dinlovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishini tingladingiz. Manzilimiz Turkiya milliy teleradiokompaniyasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi redaksiyasi. Telefon raqamimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshittirishimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

قیاش المیزان آینین یتین چیسه. السلام علیکم عزیز دوستلر. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshittirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Bugungi eshittirishlarimiz yangiliklar Falastinning ilklari va yashirin hikoyalar lavhasi vaqtimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

yangiliklar sirasi. Jo'raboshi Erdo'g'on Filistin uchun haqiqatni qichqirishga davom etishga so'z berdi. Eron dini rahbari Xomanay amerikalik kuchlarning ertami kechmi o'rta sharqdan chiqarilajagini bildirdi. Tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidon Birlashgan Arab Amirliklari rahbariyati bilan yuqori darajali uchrashuvlar o'tkazdi. Zalnaski Rossiyada 8 mingdan ortiq Shimoliy Koreya askari bor. 10 ming askar esa urushga tayyorlanmoqda dedi. OpenAI bo'lsa xavfsizlik xatolari tufayli yaqin orada chiqadigan Astro AI nusxasini bekor qildi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Jo'raboshi Erdo'g'on Falastin uchun haqiqatni qichqirishga davom etishga so'z berdi. Turkiya Jamhuriyati Jo'raboshi Recep Tayyip Erdo'g'on hukumatining haqni qichqirishga va haqiqatlarni aytishga jur'at bilan davom etajagini aytdi. Anqaradagi kobina yig'inida so'ng so'zga chiqqan Erdo'g'on Isroilning G'azo va bosib olingan g'arbi qirg'oqdagi harakatlarining davlat terrori mohiyatida ekanini bayon qildi. Erdo'g'on Falastin da'vosining Turkiyaning xalqaro kun tartibining eng yuqori qatorlarida o'rin olishga davom etajagini ta'kidladi. Jo'raboshi Erdo'g'on Falastin davlat rahbari Mahmud Abbosning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi ishtirokiga moni bo'linganiga, buning aksincha Netanyohuni ko'zda tutib urush jinoyatchilariga yolg'onlarini qatorlashtirishlari uchun minbar taqdim etilganligiga diqqatini qaratdi. Erdo'g'on bundan keyingi bosqich to'g'risida ham so'zini ayab qolmay, insoniyatga qarshi jinoyat qilganlar adolat oldiga chiqarilguncha Turkiya na Falastin xalqini, na Lebanon va Suriyada terrorga qarshi to'qnashib kelayotganlarni aslo yolg'iz tashlab qo'ymasligini bildirdi. Xomanay Amerika Qo'shma Davlatlarining o'rta sharqdan chiqarilajagini bildirdi. Eron dini rahbari Mujtaba Xomanay amerikalik kuchlarning oxir bo'lsa o'rta sharqni tark qilishga majbur bo'lajagini aytdi. Davlat talvizida bergan bayonotida Amerika Qo'shma Davlatlarining og'riqli kuchli zarbalar yeganini iddo qilgan Xomanay amerikalik kuchlarning endi Arab dengizidan o'tishga jur'at qilolmayotganini bildirib, yaqin orada mintaqa bu mavjudiyatdan tozalanishini iddo qildi. Boshqa bir tomondan ayrim jabhalarda ham harakatlanish yuz bermoqda. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Araqchi qatarlik vositachilarning Washingtonga yangi takliflar olib borganini bildirdi. Ulkaning rasmiy xabar ajansi IRNA'ga ko'ra, maqsad Eronning Hurmuz bo'g'ozining qayta ochilishi bo'yicha shartlarni ta'minlashdir. Araqchi Amerika Qo'shma Davlatlari tomonidan nihoyiy javobning seshanba kuni kabi erta bir vaqtda kelishi mumkinligini aytdi. Tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidon Birlashgan Arab Amirliklari rahbariyati bilan yuqori darajali uchrashuvlar o'tkazdi. Turkiya Jamhuriyati Tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidon bog'lanishlarni kuchaytirish va ojil mintaqaviy masalalarni tilga olish maqsadida Birlashgan Arab Amirliklarining yuqori darajali rahbarlari bilan uchrashgan Abu Zabi safari adog'iga yetkazdi. Fidon ikki tomonlama munosabatlar to'g'ridan to'g'ri tilga olingan bu safarni judayam foydali deb baholadi. Birlashgan Arab Amirliklari davlat rahbari Shayx Muhammad bin Zoyid al-Nahyon tomonidan qabul qilingan Fidon shunday qilib davlat rahbari o'rinbosari Shayx Mansur bin Zoyid va milliy xavfsizlik maslahatchisi Shayx Tanun bin Zoyid bilan ham alayda-alayda uchrashuvlar o'tkazdi.

ekanligingizni tasavvur qiling. Bu yerda osmonni ko'rolmaysiz. Atrofingizni o'rab turgan yolg'iz narsa tosh bilan toproqning sukutidir. Biroq bu yer oddiy bir g'or emas. Bir shaharning tom ostida zamonga qarshi turgan boshqa bir shaharning borligidir. Xo'sh, bir shaharni mudofa qilishning eng nodir yo'li nima bo'lishi mumkin? Yuksak qo'rg'onlar qurishmi, ulkan eshiklar yasashmi, yoxud vaqti kelganda u surlarni o'z qo'li bilan yiqitishmi? 1191 yilda Asqalonda olingan qaror ayni shu edi. Ako esa mudofani yer tagiga toshlar arosiga o'yilgan tunnellarga ko'chirdi. G'azada esa bir shaharni oyoqda tutib turgan kuch faqatgina uning surlarida emas, u yo'llardan o'tgan olimlar, korvonlar va asrlar bo'yi yig'ilgan qadim merosda yashiringan edi. Falastin jo'g'rofiyasining taqdiriga naqsh urgan 3 tarixiy shahar, 3 alayda mudofa rivoyati va ularning barchasidagi mushtarak nuqta. Bir shahar va vatani aslida nima qo'riqlaydi? Ako o'rta yer dengizi qirg'og'ida tabiiy bir ko'rfazning qo'ynida qurilgan qadim bir bandar shahri. Asrlar davomida tijorat, harbiy harakatlar va haj yo'llarining eng muhim to'xtash joylaridan biri bo'ldi. Yunusko ham ta'kidlaganidek, Ako o'rta asrlardan shu kungacha ham yer ustida, ham yer tagida yashab kelayotgan favqulodda bir tarixiy merosga ega. Mamluklar davridagi katta o'zgarishdan so'ng salibchilar shahrining muhim bir qismi toproq ostiga ko'mildi va uning ustiga bugungi Osmonli shahri qurildi. Bugun yer ostidagi u qavatda ko'chalar, mahallalar, amoratlar va murakkab bir yer osti zerbinosi bo'lganicha saqlanib qolgan. Akoning rivoyati tom shu yerdan boshlanadi. Bir shahar yer ustida yo'q qilinsa ham, yer tagida yashashni va o'z kimligini saqlashni davom ettirishi mumkin. Bu yer osti tarmog'ining eng taniqli qurmalaridan biri haykalchilar, ma'batchilar tunnelidir. Bostonshunoslik tadqiqotlari taxminan 350 metr uzunlikdagi bu tosh yo'loqning bandar bilan strategik nuqtalarni bir-biriga bog'lovchi maxfiy bir yo'l sifatida ishlatilganini ko'rsatadi. Yer ustida hayot oqib turgan bir chog'da yer tagida shaharning xavfsizligi va aloqasini ta'minlovchi maxfiy bir ta'mir urib turar edi. Albatta, Akoning qarshi turish dostoni faqat o'rta asrlar bilan cheklanib qolmadi. 1799 yilda Napoleon Bonaparte shaharni qamal qilgan paytda Jazor Ahmad posho qo'mondonligidagi Osmonli Falastin mudofasi fransuz ordusini mag'lub qilib orqaga chekinishga majbur qildi. Ako to'g'ri strategiya bilan birlashganda toshning zamonsiz bir qarshilik va maqomatga qanday aylanganini jahonga yana bir bor isbotladi. Qirg'oq bo'ylab junub tomon tushganimizda bizni Asqalon kutib oladi. Misr bilan Damashq viloyati, Levant Biladul Sham arasidagi strategik o'rni bois arab jo'g'rofiyasida Suriyaning kelini deb atalgan bu qadimgi shahar oshib o'tish qiyin bo'lgan surlari bilan mashhur edi. Biroq Asqalonning tarixdagi eng jiddiy va qiyin rivoyati ayni u surlarning yiqitilishi bilan yozildi. 1187 yilda Saloiddin Ayyubiy shahrni salibchilardan qaytarib oldi. Biroq bir necha yil so'ng 3-chi salibchi yurishi boshlangan chog'da shahrning yov qo'liga tushib kuchli bir harbiy qarorgohga aylanishi ehtimoli tug'ildi. Saloiddin Ayyubiy 1191 yilda favqulodda qiyin biroq strategik bir qaror chiqarib, Asqalon surlarini yiqitib tashlashni buyurdi. Bir shaharni hikoya qilish uchun uning mudofaasini o'z qo'li bilan yiqitish bir qarashda katta bir ziddiyatli harakat kabi ko'rinsa ham, urush huquqida va harbiy strategiyada juda aniq hisob

va G'azza. G'azzada rivoyat bir qal'adan ko'ra qancha kengroq ma'ni kasb etadi. Chunki G'azzani aniqroq tushunish uchun xaritaga va u xaritadan o'tayotgan yo'llarga boqish kerak. Misr bilan Damashq orasidagi asosiy qatnov yo'lida joylashgan G'azza savdogarlar, hojilar va urdularning o'tish nuqtasi edi. Biroq bu shaharning balki ham eng oz bilingan jihati uning ulkan bir ilm markazi bo'lganligidir. Bugun taassuf bilan G'azza oti ko'pincha ishg'ol va urushlar bilan yod etilmoqda. Holbuki e'tiborli shohona Osiyo jamiyati mujallasida bosilgan ilmiy bir tadqiqot mamluklar davrida G'azzaning mintaqaviy bir ziyoli va ilmiy markazga qanday ega aylanganini tarixiy hujjatlar bilan o'rtaga qo'ymoqda. 1260 bilan 1516 yillar orasiga G'azza uchun qilingan sarmoyalar, bu yerda kuchli ta'lim dargohlari qurilishini va keng bir olimlar tegaragi shakllanishiga fursat yaratdi. Ayyubiylar va mamluklar chog'ida Misr bilan Suriya arasida uzluksiz borib kelib yurgan ko'plab muhaddislar va olimlar G'azzada qonoqlab bu yerda hadislar darslarini bergan va asarlar bitganlar. Ya'ni G'azza faqatgina korvonlar emas, mafkura va ilmning ham to'xtash manzili edi. Bir shaharning ulug'ligini yolg'iz uning surlari yuksakligidan emas, balki u yerda yetishgan va mehmon bo'lgan insonlardan ham bilish mumkin. Akko bizga yer tagida saqlangan maqomatni asqalon zarurat tug'ilganda voz kechishga ham jur'at eta oluvchi strategik aqlni, G'azza esa yo'llarning faqatgina insonlarni emas, ayni damda ilm va madaniyatni ham tashuvchisi ekanini ko'rsatdi. Biroq inson toprakni o'lchashni, surlarni ko'tarishni va yer tagiga tunnellar qazishni o'rgangandan keyin ko'zini o'zga bir tomonga qaratdi, osmonga. Tunallar qal'alarda posbonlik qilganlar qorong'ida yolg'iz emas edilar. Boshlari ustida yulduzlar ularga tomonni, vaqtni va fosilani sho'rlab turardi. Inson faqat shaharni qo'riqlash bilan cheklanib qolmay, o'z yo'lini topish uchun osmonni bir kitobdek o'qishni ham o'rgandi. Xo'sh, inson osmonni xarita kabi o'qishni qachon va qanday boshladi? Keyingi bo'limda toproq tagidan osmonning cheksizligiga suzilib boruvchi qiziq safarga chiqamiz. Amon qoling. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Jamhurbosh Erdo'g'on Falastin uchun haqiqatni qichqirishga davom etishga so'z berdi. Eron diniy rahbari Xomanay amerikalik kuchlarning ertami kechmi O'rta Sharqdan chiqarilajagini bildirdi. Tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidon Birlashgan Arab Amirliklari rahbariyati bilan yuqori darajali uchrashuvlar o'tkazdi. Zalaski Rossiyada 8 mingdan ortiq Shimoliy Koreya askari bor, 10 ming askar esa urushga tayyorlanmoqda dedi. OpenAI bo'lsa, xavfsizlik xatolari tufayli yaqin orada chiqadigan Astro AI nusxasini bekor qildi. Bugungi eshittirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertaga yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr omon qoling.

Efirda Turkiya ovozi radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 30-sentyabr, chorshanba. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz Ankara'dan efirga uzatilayotgan Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturini tinglayapsiz. Dasturimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efirdan tinglayapsiz. Shuningdek, www.rt.uzbek.com va sun'iy yo'ldosh turksat.ua orqali Vod.is radio kanaldan tinglashingiz mumkin. Bugun dasturimizda so'nggi yangiliklar va G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik nomli dasturni e'tiboringizga havola qilamiz. Studiyada men Nargiz Otaxonova va

0: Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Turkiyada investorlar huquqlarini himoya qilish bo'yicha yangi qadam tashlandi. Turkiya telekommunikatsiya boshqarmasi mamlakatdagi investitsiyalar fondlarini tugatish jarayonini nazorat qilish maqsadida fondlarni muvofiqlashtirish kengashi tuzilganligini e'lon qildi. Ushbu qaror Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan raisligida bo'lib o'tgan iqtisodiy yig'ilishdan so'ng qabul qilindi. Davlat rahbari mutasaddilarga investorlarni kapital bozori qoidalari doirasida qat'iy himoya qilish hamda to'lovlarni adolatli va tezkor ravishda amalga oshirishni buyurdi. Ayni paytda kapital bozorlari kengashi fondlarning aktivlariga asoslangan to'lovlar bo'yicha maxsus yo'l xaritasini tayyorladi. Azerbayjon, Turkiya va O'zbekiston ishtirokidagi birlik kuchi 2026 qo'shma harbiy mashqlari doirasida uch davlat bo'linmalari operatsiyalar davomida muvofiqlashtirishni mashq qildi. Bu haqda Turkiya Milliy mudofaa vazirligi ijtimoiy tarmoq sahifasida e'lon qildi. Qo'shma mashqlar muvofiqlashtirish va birdamlikni mustahkamlaydi, deyiladi bayonotda. Birlik kuchi 2026 qo'shma harbiy mashqlari Azerbayjonda Azerbayjon, O'zbekiston va Turkiya harbiy xizmatchilari ishtirokida bo'lib o'tmoqda. Mashqlar 3 bosqichdan iborat bo'lib, Azerbayjon armiyasining Qorabog' iqtisodiy mintaqasidagi Qizilqaya o'quv markazida, Naxchivon avtonom respublikasidagi Qorabog'lar o'quv markazida va Kaspiy dengizining Azerbayjon sektoridagi Buyuk Zira o'quv poligonida bo'lib o'tmoqda. Qozog'iston va Germaniya o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar yangi bosqichga ko'tarildi. Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Germaniyaga amalga oshirgan rasmiy tashrifi doirasida umumiy qiymati 2 milliard dollarga yaqin bo'lgan 30 dan ortiq savdo shartnomalari imzolanganligini ma'lum qildi. Poytaxt Berlinda Germaniya kansleri Friedrich Merz bilan uchrashgan To'qayev sanoat, transport, logistika, raqamli texnologiyalar va mashinasozlik sohalarida ulkan hamkorlik salohiyati mavjudligini bildirdi. Muzokaralar yakunida har ikki yetakchi global mojarolarni faqat tinch va diplomatik yo'l bilan hal etish zarurligini qayd etdi. Qozog'iston rahbari Germaniya investitsiyalari xavfsizligiga kafolat berar ekan kansler Mersni Qozog'istonga rasmiy tashrif bilan kelishga taklif qildi. Tashrifning keyingi bosqichida To'qayev Bavariyada bo'lib o'tadigan texnologik forumda ishtirok etishi kutilmoqda. AQSh qurolli kuchlari 2003-yildagi bosqindan 20 yil o'tib, Iroqdagi so'nggi bazalarini tark etmoqda. Bu jarayon 2024-yilda prezident Jo Bayden davrida erishilgan kelishuv asosida Vashington va Tehron o'rtasidagi keskinlik kuchaygan bir pallada amalga oshirilmoqda. Ortda qolgan 20 yillik urushning talofati juda ayanchli ahvolda. Shu vaqt ichida 4500 dan ortiq Amerika askari halok bo'ldi. Bu Afg'onistondagi qurbonlardan 2 barobar ko'p. Iroqda esa qurbonlar soni 185 mingdan 1 milliongacha yetgani aytilmoqda. Eslatib o'tamiz, AQSh qo'shinlari 2011-yilda Iroqni tark etgandi. Biroq 2014-yilda DAEShga qarshi kurash maqsadida yana ortga qaytarilgandi. Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz. Italiya Iroqdagi harbiy ishtirokini rasman tugatdi. 29 sentyabr kuni mamlakatning so'nggi harbiy xizmatchilari ham Iroq hududini tark etdi. Shu bilan Rimning bu mamlakatdagi 12 yillik harbiy missiyasi o'z nihoyasiga yetdi. Italiya kuchlari Iroqda Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligidagi operatsiyasi hamda NATOning mahalliy xavfsizlik tuzilmalari salohiyatini oshirishga qaratilgan missiyasi doirasida faoliyat yuritib kelgan. Harbiylarning asosiy qismi 2026 yil mart oyidayoq olib chiqilgan edi. So'nggi bosqichda esa asosan logistika va qolgan jihozlarni ko'chirish ishlarida ishtirok etgan xizmatchilar mamlakatga qaytarildi. Italiya mudofa vazirining qayd etishicha, ushbu qaror Rimning bir tomonlama tashabbusi emas, chiqib ketish Iroq hukumati va hamkor davlatlar bilan kelishilgan reja asosida amalga oshirildi. Uning so'zlariga ko'ra, endi Iroq xavfsizlik kuchlari mamlakat mudofaasi uchun mas'uliyatni to'liqroq o'z zimmasiga oladi. Italiya va boshqa koalitsiya hamda NATO kuchlarining Iroq hududini 30-sentyabrga qadar tark etishi oldindan kelishib olingandi. Shu bilan birga Italiyaning Iroqdagi ishtiroki butunlay yo'qolmaydi. Reuters ma'lumotiga ko'ra, 2 nafar italiyalik karabiner Yevropa ittifoqining EAM Iroq missiyasi doirasida mamlakatda qoladi. Yadroviy qurollanish poygasi dunyoga tahdid solmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterresh Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiyani yangi qurol nazorati bo'yicha zudlik bilan muzokaralarni boshlashga chaqirdi. Bosh kotib yangi START shartnomasining muddati tugagach, dunyo yarim asrdan ko'proq vaqt ichida ilk bor yadroviy arsenallarga nisbatan majburiy cheklovlarsiz qolgani haqida ogohlantirdi. Guterreshning ta'kidlashicha, har ikki yadroviy davlat o'z qurollarini modernizatsiya qilmoqda. Yangi texnologiyalar esa xatolar va noto'g'ri hisob-kitoblar xavfini oshirib, butun xalqaro hamjamiyatni xavf ostiga qo'ymoqda. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.
2: Muhtaram tinglovchilar, Falastin qarshilik harakati deyilganda ko'z oldimizga keladigan eng mashhur suratlardan biri zaytun daraxtini quchoqlab olgan falastinlik ayolning suratidir. 78 yoshli Mahfuza Shittiya 20 yil avval zaytun daraxtini himoya qildi.

ish uchun uni quchoqlagan edi. Oradan 20 yil o'tgan bo'lsa-da, u hamon zaytun daraxtlariga o'z farzandidek qaraydi. İsrail ötken 20 yıl davamında 800 mingta zeytun daraxtın yokuldu. 1960-70 yıldan bu yan ise karib 2,5 milyon tüp zeytun daraxtın yokulgan. Kelin falasiniklerinin zeytun daraxtlarına bulgan münasibatını Mahfuza Şitanin hikayesi arkalı ham bilib olamız. Shita 20 yil avval Isroil kuchlari uning zaytun bog'ini qo'yran qilganini shunday hikoya qiladi. Xudo haqqi, onajon haqqi boqqa chiqqanimda barcha daraxtlar yerga qulatilganligini ko'rdim. 40 yillik zaytun daraxti xudo haqqi tikanlar ham uni parvarish qilganlar ham unga mehnat qilgan edi. Uning uchun zahmat chekilgan edi. Onajon, ko'ryapsanmi? Onasining aziz bolasi, onasi uni bag'riga bosib o'pmoqda. Xudo haqqi, zaytun daraxti muborakdir. Zaytun bizni yerimizga bog'lab turadigan narsadir. Zaytun daraxti xuddi to'proq singari qadrlidir. Unga qaradi, bu borada qaraydiganlar qadrlidir. To'proq qadrlidir. Unga yegalik qilgan, uni himoya qilganlar ham qadrlidir. Bir 1990 yillarda Gazza ham bu borada Yevropagacha dünyanın türlü hududlariga 80 million dona gacha gul eksport qiladigan gulchilik sanoati bilan mashhur edi. Ammo Isroil 2007 yilda Gazza sektoriga o'rnatgan qamal tufayli mahsul eksportini keskin cheklagandan so'ng Gazzaning ham gulchilik sanoati sol berdi. O'shandan buyon davom etadigan genosid esa qishloq xo'jaligi yerlarini deyarli butunlay yo'q qildi. G'azza va Yafa bir vaqtlari apelsin hamda boshqa sitrus mevalari bilan ham tanilgan edi. G'azzadan yetishtirilgan ham ikki mevalar Falastinning ham sariq oltini deb atalardi. 1977 yildagi ishg'ol paytida Isroil kuchlari falastinliklarga tegishli apelsin bog'larining aksariyatini buldozerlar bilan yer bilan yakson qildi. Bu holat falastinliklarni apelsin o'rniga gul va qulupnay yetishtirishga undadi. Gulchilik endi rivojlangan davrda G'azza yiliga 80 million dona gul eksport qilar edi. Ayniqsa Baytullohiya va Rafadagi yerlar ham G'azzaning sohil hududlari tijoriy maqsadda gul yetishtirish uchun nihoyatda qulay edi. Genosiddan oldin ham Isroil eksport va importni keskin cheklagan 2007 yil iyun oyida G'azzani ham quruqlikdan va dengizdan, havodan qamal qilgan edi. Ushbu ham taqiqlar G'azzadagi gul yetishtirish faoliyatini va gulchilik san'atini barbod qildi. Genosid davomida esa Baytullohiya ham Rafa yer bilan yakson qilindi. Na gullar qoldi, na ularni yetishtirganlar, na uylar qoldi, na o'sha uylarda yugurib yurgan bolalar. Isroil G'azzada boshlagan genosid davomida G'azza qishloq xo'jaligining yerlarining 95%ini vayron qildi. Bu ekologik qirg'in, ya'ni atrof muhitning qasddan yo'q qilinishi edi. G'azzalik Ayya shunday hikoya qildi. Falastinni siyosiylashtirilgan ekologik vayrongarchilikka duchar etilgan o'simliklardan biri zaytun daraxtidir. Va qirolliklar va chegaralardan ham qadimroqdir. Falastin toprog'ini bo'lishga uringan har qanday xaritadan ham qadimroq daraxtdir. Falastinda zaytun daraxti shunchaki qishloq xo'jaligi ekini emas. U meros bugun ham qadr aslab turgan ayrim daraxtlar yuzlab hatto minglab yillar avval ekilgan. Bu ming yillik daraxtlar vaqt o'tishi bilan uzilmagan va buzilmagan bir zanjir kabi katta bo'ylardan na birlarga meros bo'lib o'tgan. O'nlab yillardan buyon bu zanjir ham hujum ostida. Zaytun daraxtlari yildizlari bilan sug'orildi.
یوب یوار

ildi va buldozerlar bilan vayron qilindi yoki qonunsiz manzilgohlar va harbiy hududlar ortida tikanli simlar bilan o'rab qo'yildi. So'nggi 2 yilning o'zida faqat G'azoda 1 million tubdan ortiq daraxt yo'q qilindi. Ularni tabiat emas, zaytun daraxti falastinliklar uchun qanday ma'ni anglatishini juda yaxshi bilgan ishg'olchi kuch yo'q qildi. Chunki zaytun daraxtlari qirg'ini genositning ko'zga unchalik tashlanmaydigan, ammo yanada keskin va chuqur bir ko'rinishidir. Daraxtni yo'q qilish orqali ishg'ol kuch falastinliklarning xotirasini ham o'g'irlashni, tirikchilik manbalarini yo'q qilishni, hosilini va o'z toprog'iga mansublik tuyg'usini tortib olishni maqsad qilmoqda. Bu bir xalqni o'zini voyaga yetkazgan toprakta haqqi yo'qligini da'vo qilishdir. Ammo biz daraxt yetkishda davom etamiz, deydi aya. Biz hosil yig'ishda davom etamiz, zaytun moyi olishda davom etamiz. Har bir shisha moyi bu yerda kimlar yashaganini ko'rsatuvchi hujjatdir. U toprog'ini sevgan va yo'q qilinishiga qarshilik ko'rsatganlarning qadridir. Zaytun daraxti bizga sibot bilan ekilgan va mehr bilan parvarish qilingan narsani osonchilik tortib olib bo'lmasligini o'rtaga qo'ydi. Bundan bu ozodalik mafhum tushuncha emas va toprakta yildiz atadi va dehqonlarning qo'lida o'sadi. Falastinda zaytun daraxti guvoh, ona, ustod va sukutdagi qarshilikdir. U yer ham insonlar ham eslab qolishini yodimizga solib turadigan xotiradir. Aya Falastinda o'simliklar ham siyosidir degan jumla bilan Falastindagi zatir tarixini shunda hikoya qiladi. Falastinliklar asrlar davomida ananaviy bilimlarni avloddan avlodga o'tkazib, hamma joyda zatir yetishtirir va terar edi. Biroq 1977 yilda sionistik davlat zatirni ham muhofaza qilinadigan o'simlik deb bu borada e'lon qilib, uni terish, yetishtirish yoki sotishini jinoyat deb e'lon qildi. Birdan biriga to'proqning o'zi kabi qadimi bo'lgan bir anana qonunsiz deb e'lon qilindi. Bu tadqiq ortidagi ilmiy ham yondashuvni shubha ostiga olish kerak. Oziq-ovqat uchun ananaviy usulda o'simlik terish va uning mavjudligiga tahdid solishini ko'rsatadigan hech qanday dalil yo'q. Falastinliklar kundalik ehtiyoj uchun oz miqdorda zatir terganini sababli jarimaga tortib sud taqiqqa uchragan bir paytda isroillik fermerlar zatirni tijoriy maqsadlarda yetishtirib sota boshladi. Ular falastinliklar uchun jinoyatga aylantirilgan ananadan o'zlari foyda ko'rmoqda. Zatir terishga joriy etilgan keng qamrovli taqiq falastinliklarning kundalik ijtimoiy va madaniy hayotiga oid odatlarni jinoyat deb hisoblaydigan, ularni ibtidoiy va zararli deb ham tamg'alaydigan mustamlakachilik ham bu borada tushunchasini ifodalaydi. Bu falastinliklarning yer va turmush tarzi bilan bog'langan madaniy hamda tarixiy aloqalarni zaiflashtirish, ushbu boyliklar ustidan nazoratni esa ko'chmanchilarga topshirishga qaratilgan urinishdir. Bularning barchasiga qaramay zatir terish an'anasi davom etdi, hamon davom etmoqda. Ko'plab zatir teruvchilar buni qarshilik, norozilik harakati deb biladi. Antioksidantlarga boy bu o'simlik mahallaning oziq-ovqat ham joyda muhim o'rin tutadi. Jurnalist Bissan Avda G'azodagi chorahlardan birining ham devorlariga eslangan dehqon tasvirlarini hikoya qiladi. Dehqon qo'llarida katta kaktusni bog'riga bosib turibdi. Bissan shunday hikoya qiladi. Arab tilida kaktus sabr degan ma'noni anglatadi. Sabr esa ikki narsani ifodalaydi. Birinchisi o'simlikning o'zi, ikkinchisi esa bizning matonatimiz. Ikki qo'li bilan kaktusni ko'ksiga bosib turgan dehqonning devorga chizgan ushbu surati ikki

narsani anglatadi. Birinchisi, biz sabr-toqatimizni saqlayapmiz, ikkinchisi esa madaniyatimizni asrayapmiz. Nima uchun madaniyat? Chunki kaktus falasin madaniy merosidagi eng mashhur o'simliklardan

0: falastinliklarning har qanday ham izini o'chirish maqsadida kaktusga qarshi ham kurash boshladi. 1948-yilda ishg'ol boshlangandan keyin hududga baland begona daraxtlarni eka boshladi. Bundan ko'zlangan maqsad hududning haqiqiy o'zligini yo'q qilish, unga Yevropaga xos qiyofa berish va shu tariqa uni ko'chmanchilar uchun ham jozibali holga keltirish edi. Falastinda faqat falastinliklar emas, uning havosi, suyi, hatto toprog'i ham hayqirmoqda. Ular Isroil G'azada genosid bilan bir xil shiddatda ekotest, ya'ni ekologik qirg'in jinoyati ham sodir etganligini aytmoqda. G'azada insonlar qasdan va rejali ravishda o'ldirilayotgan bo'lsa, o'simliklar dunyosi ham, uzumzorlar, bog'lar va ekin maydonlari ham qasdan rejali ravishda o'yran qilinmoqda. Muhtaram kinochilar, keyingi dasturimizda uchrashguncha omon bo'ling.
1: G'azo, ochlik sinovida matonat va insoniylik.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 3438. Faks nomerimiz 0090 312 463 3454. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Eron o'z sodiroti bo'lmasa, mintaqadagi neft ta'minotining xavf ostida qoladi deb ogohlantirmoqda. Turkiya fondlarini adolatli lavh qilish, to'lovlarini ta'minlash va sarmoyaguzorlarni himoya qilish maqsadi bilan yangi bir kengash tuzdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Amerika bilan Rossiyani yangi bir atom kelishuvi bo'yicha muzokara olib borishga chaqirdi. Isroil G'azadagi otashkesni buzib, 6 nafar falastinlikni o'ldirdi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Turkiyada fondlarni lag'v qilish, tasfiya qilishni rejalash va sarmoyaguzorlarni himoya qilish maqsadi bilan bir kengash tuzdi. Aloqa boshqarmasi Turkiyaning sarmoyaguzorlik fondlarini tasfiya qilish jarayonini nazorat qilish va sarmoyaguzorlar haq-huquqlarini mudofaa qilish maqsadi bilan

bir fond rejalash kengashi tashkil qilinganini bildirdi. Mazkur qaror jamg'ur boshlig'i Rajab Tayyib Erdo'g'onning iqtisod bo'yicha mas'ullar va yuqori rutbali namoyandalar bilan o'tkazgan uchrashuvidan so'ng olindi. Jamg'ur boshlig'i Erdo'g'on mas'ullarga tasfiya ishlarini diqqat bilan olib borishlari, sarmoyaguzorlarni sarmoya bozori qoidalari asosida himoya qilishlari hamda to'lovlarning adolatli va tez suratda amalga oshirilishini ta'minlashlari haqida buyruq berdi. Davlat nazorat kengashi yaqin vaqtlardagi fond ishlarini tekshirayotgan bir paytda sarmoya bozori kengashi ham fondlarning doroyisi va pul aylanishini holatiga tayangan holda tasdiqlangan sarmoyaguzorlar to'lovi bo'yicha yo'l xaritasi tayyorladi. Qolibov Tehronga moni bo'lingan taqdirda hech bir mamlakatning neft sotolmasligi haqida ogohlantirdi. Eron parlament boshlig'i mintaqadagi neft ta'minotining xavf ostida ekanligi haqida ogohlantirmoqda. Eronning rasmiy xabar ajansi IRNA ma'lumotiga ko'ra, Muhammad Boqir Qolibov Eronning neft sotolmagan taqdirda mintaqadagi hech bir mamlakatning ham sotish qila olmasligini bildirmoqda. Shunday qilib, Qolibov Eronning xavfsizligi zamonat ostiga olinmasa, mintaqadagi hech bir qurilish va ost qurishning xavfsiz bo'lmasligi xususida ham ogohlantirib berdi. Eron Washington bilan yuzaga kelgan keskinlik va Amerika Qo'shma Davlatlari cheklovlari sababi bilan neft sodirotida og'ir qaydlovlarga duch kelmoqda. Boshqa tomondan Washington temirdek mahkam qamoq ostida Eronning sifir beral sodirot qilganini iddao qilib, cheklovlarning ishga yarayotganini mudofaa qilib kelmoqda. Amerika o'nlab yil davom etgan ishg'oldan so'ng askarlarini Iroqdan butunlay chiqardi. Amerika Qo'shma Davlatlari kuchlari 2003 yildagi ishg'oldan 20 yildan ortiq bir vaqt o'tib yuz bergan chiqish jarayonining so'nggi bosqichi sifatida Iroqdagi so'nggi harbiy qarorgohlardan ham chiqmoqda. Bu chiqish Amerika davlat boshlig'i Jo Bayden davrida 2024 yilda erishilgan bir kelishuv asosida amalga oshmoqda. Mintaqada Washington bilan Tehron o'rtasidagi keskinlik yuqori darajada saqlanib qolar ekan, davlat boshlig'i Donald Trump hukumati bu jarayonni boshqarib bormoqda. Buning insoniy kulfati esa juda ulkan bo'ldi. 20 yildan ortiq vaqt davomida u yerda 4500 dan ortiq Amerika askari hayotini yo'qotdi. Bu raqam Afg'onistondagi talafotlarning taxminan 2 barobaridir. Iroq xalqi orasidagi joni talafot esa juda ham og'irroq va fojialidir. Turli guzorishlar taxminan 185 mingdan 1 milliondan ortiq Iroqlik hayotini yo'qotganini ko'rsatmoqda. Harbiy bo'linmalar ilk bor 2011 yilda bu ulkadan chiqqan. Keyinroq 2014 yilda Iroqning Doish terror tashkiloti bilan bo'lgan kurashini qo'llab-quvvatlash maqsadi bilan qayta kelgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Amerika bilan Rossiyani yangi bir atom kelishuvi bo'yicha muzokara olib borishga chaqirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi atomiy qurollar bo'yicha ogohlantirish bermoqda. Bosh kotib Antonio Guterres Amerika bilan Rossiyaga qurollarni nazorat qilish bo'yicha yangi bir kelishuv ustida muzokara qilish talabini ilgari surdi. Guterres dunyo 50 yildan ortiq bir vaqt ichida ilk bor strategik atomiy anborlar ustida hech qanday majbur qiluvchi cheklovsiz bo'lib qolgani bo'yicha ogohlantirdi. Buning sababi esa yangi start kelishuvining muddatining tugab qolganligidir. Guterres yangi texnologiyalar xato va noto'g'ri hisob-kitob xavfini oshirayotgan bir paytda har ikki atomiy kuch ham o'z harbiy qurol anborlarini kengaytirib va asriylashtirayotganini bildirdi. U buning faqat atomiy qurolga ega ulkalarni emas, balki barcha xalqaro jamoani xatarga ostiga qo'yotganini eslatib o'tdi. Isroil G'azzadagi otashkesni buzib, 6 nafar falastinlikni o'ldirdi. Isroilning G'azza bo'ylab uyushtirgan hujumlari o'tgan oktyabr oyidan beri amalda bo'lgan. Amerika yetakchiligidagi otashkes kelishuvining so'nggi tasbit etilgan buzilishida kamida 6 nafar falastinlikning

o'limiga hamda oralarida bolalar ham bo'lgan ko'plab kishining yaralanishiga sabab bo'ldi. Jaboliyaning sharqi tomonidagi Halova kampida badarg'a bo'lgan oilalarga qaratilgan bir uchuvchisiz uchoq darun hujumida 2 kishi o'lib, 8 kishi yaralandi. G'azo shahrining Al-Tafa mahallasidagi bir turar joy tomiga uyushtirilgan boshqa bir hujumda esa bir falastinlik halok bo'lib, boshqalar yaralandi. Sog'liqni saqlash xodimlari shuningdek Al-Nasr mahallasidagi bir apartmonga uyushtirilgan hujumdan keyin Al-Shifoxonasiga 2 jasad va aralarida bolalar ham bo'lgan ko'plab yaralar keltirilganini tasdiqladilar. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Türk olamidan tasvirlar dasturining yangi soni bilan yana birgamiz. Bugungi sonimizda Alauddin O'zdan O'ran va 7 go'zal kishi mavzu tilga olinadi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Do'achipakning mavzu haqidagi yozuvini taqdim etamiz. Bir millatning madaniy hayotini boyituvchi yozuvchilar insonga o'zligini va o'zi taalluqli bo'lgan dunyoni qaytadan o'ylash imkoniyatini beradilar. Turk adabiyotining unumli shoir va fikr ahli bo'lmuş Alauddin O'zdan O'ran ham ana shunday bir katta shaxsiyatdir. Uning she'rlarida inson dardi va ichki qiyinchiliklari, fikr maqolalarida esa aqida va madaniyat masalalari bilan shug'ullangan bir zihin aks etadi. 7 go'zal kishi qatorida o'rin olgan O'zdan O'ranni tanish yaqin davr adabiyotimizdagi kuchli bir do'stlik va ijodi tegarakni tushunish jihatidan ham katta ahamiyatga egadir. Alauddin O'zdan O'ran 1940 yil 20 may kuni Qahramon Marashda dunyoga kelgan bo'lib, hikoyachilik bo'yicha taniqli yozuvchi Rasim O'zdan O'ranning egizik inisi og'asidir. 1966 yilda Istanbul Oliy bilim yurti adabiyot fakultasining falsafa bo'limini tamomlashga muvaffaq bo'ldi. Bir qancha shaharda falsafa o'qituvchisi bo'lib xizmat qildi. Madaniyat vazirligida maslahatchi lavozimida ishladi. Shoirlik bilan fikr ahli ekanligining uyg'unligi uning adabiyotga aloqa bir chuqurlik kiritdi. Inson hayotining ma'nosini va haqiqatini qidirish kabi falsafiy diqqat uning ijodini baholash paytida nazarda tutilish shart bo'lgan xususiyatlardan biri hisoblanadi. O'zdan O'ranning adabiyoti zavqining ta'miridan bolaligida eshitgan Marash ertaklari va Qaraja o'g'lon she'rlari yotadi. Marashda tegaragi bu qiziqishni mushtarak adabiy harakatga aylantirdi. Shunday qilib Anatoliyning og'zaki madaniyati bilan ulg'ayib o'sgan bir yosh yigit zamonaviy she'r izdoshlariga qo'shildi. Bu boshlanish turk madaniyati necha nasl orqali qanday yetkazilganini ham o'rtaga chiqardi. O'yda eshitilgan bir qo'shiq yillar o'tishi bilan bir shoirning so'zlarga qaratgan diqqat e'tiborida yashashni davom ettirishi mumkin. Alauddin O'zdan O'ranning oti 7 go'zal kishi deyilganda albatta eslanishi kerak. Rasim O'zdan O'ran, Johid Zarif o'g'li, Erdan Boyazid, Mehmet Akif Inon va Nuri Pokdil kabi buyuk shaxsiyatlar bilan o'tkazgan adabiy hamkorligi uning hayotida belgilovchi bir o'ringa egadir. Bu birgalikning o'rtaga chiqargan eng qimmatli saboq shu ediki, madaniyat do'stlik bilan ko'payib o'sadi. Bir-birini o'qigan, tanqid qilgan va yozishga undagan insonlarning mehnati zamon o'tishi bilan butun bir mamlakatning adabiy merosiga aylanishi mumkin. Bu ortoq mehnatning ko'ringan ta'sirini mujallalarda ko'rish

mümkün. Özden ören Maraş'taki hamla tegeregide kılgan hizmetlerden son edebiyat ve muğara kabi mücellelerde dostları bilen birge işlep muğara mücellesinin asosçileri katorda turdu. Keyinçelik Heco mücellesi de hem şiirleri ve makaleleri neşir etildi. Mücellelçilik hizmeti onun edebiyatımızga koşgan hissesinin asosi bir bölagidir. Çünkü bir edebi mücelle yazıcılar birbirinin tavuşunu eşitledigen ve okuyucunun yangi asallar bilen tanışadigen uçraşu cahidir. Özden ören bu davamdorlikni saklap turuş üçün katta mihine kıldı. Onun birinci şiir kitabı Güneş Dönmesi 1975 yılda basılıp çıktı. 1996 yılda çap edilgen Yolg'izlik Bora Bora adıdaki asarı Türkiye Yazıcılar Uyuşmasının şiir mukofotiga layık topildi. Şiirlerini keyingi kitapları da hem toplap yazdı. Şiirleri de Cahit Zarifoğlu ve Mehmet Akif İnan'ın şiirleri hakkında fikir bildirdi. Unutilganlar asarida ise xotiralari va bir qator yozishlarini o'quvchilarga taqdim etdi. Bu asarlar uning yolg'iz she'r yozish bilan cheklanmay, adabiyot haqida chuqur fikrlovchi va o'zi yashagan muhitning tarixi adabiy yodgorligini himoya qiluvchi bir yozuvchi ekanini yorqin ko'rsatadi. O'zidan o'ranning she'rlarida an'ana bilan qurgan munosabati aloqali bir ahamiyatga egadir. U ikkinchi yangi ochgan imkoniyatlardan unumli foydalandi. Sazoyi Qaraqo'ch bilan tanishuvi esa she'rlardagi yo'nalishiga katta ta'sir qo'ydi. Klassik she'rga bo'lgan qiziqishi o'tmish tajribasi va boyliklarini zamonaviy sezgi bilan rivojlantirish tushunchasi bilan birlashadi. Bundan bugungi yosh yozuvchilar uchun ham bir natija chiqarish mumkin. O'z tovushi va uslubini topish o'tmish nasllarning sesini eshitmoqni talab qiladi. Turk tilining boyliklarini tushunish va unga yaqinlashish yangi asarlarning dunyoga kelishi uchun qulay bir zamin yaratadi. Uning she'rlaridagi ko'zga tashlanadigan asosiy narsalar qatorida yolg'izlik, ayriliq, o'lim va husn bor. 1984 yilda 8 yoshli o'g'li Karamni yo'l trafik hodisasida qo'ldan berishi uning hayotida ham she'rlarida ham chuqur izlar qoldirdi. Bu darddan xabardor bo'lish uning baytlaridagi noziklik va siniqlikni anglashimizga yordam beradi. O'zidan o'ranning she'ri haqida fikr yuritganda inson boshqa bir kishining yo'qotishga ko'rsatadigan rahm, shafaqatni ham esga oladi. Adabiyotning qadri ham o'zi shunday namoyon bo'ladi. Boshqalarning dardini seza olish o'z kichik dunyomiz chegaralaridan chiqishimizga sabab bo'ladi. Karamning cho'ntagisi unvonli she'rda maktab sumkasining ko'zlari bolalarning kulgulari, kitobchasi va yashirgan xafachiliklari bilan to'ladi. Shoir kundalik oddiy bir buyumni xotiraning o'rtasiga joylashtiradi. Cho'ntagining og'irligi ustiga qurilgan oxirgi ta'kid o'quvchiga bir otaning ko'ksida ko'tarib yurgan ham huznini o'ylatadi. Bu she'rni kuchli qilgan narsa hamma tonuyadigan kichikkina bir buyumning shunchalik chuqur bir ma'ni kasb etishidir. O'zidan o'ranning turk she'ridagi bahosini shu o'rinda yaxshiroq tushunamiz. U shaxsiy bir yo'qotishni tasvirlar ekan, o'quvchining sevish, asrash va yo'qotish tuyg'ulariga tega oladigan ham samimiy ham ta'sirli bir til quradi. Fikri dunyosiga qaraganimizda g'arblashish haqida inson va islom, davlat va inson kabi kitoblar bilan qarshilashamiz. Bu asarlarda u aql, ilm, aqida, g'arblashish va insonning davlat bilan bo'lgan aloqasi kabi masalalarni tilga oldi.
İslomiy fikr uning so'roq va tadqiqotlarining asosiy manbalaridan biri edi. Bu mavzularni birgalikda baholaganda inson qaysi qadriyatlar bilan yashashi kerak va jamiyat o'z tafakkur hayotini qanday qurishi kerak kabi so'roqlar uning ijodida katta o'rin egallaganini aytishimiz mumkin. O'zlar o'ran ochib bergan bahs va munozaralar bugun milliy kimligimiz haqida o'ylaganimizda ham ahamiyatlidir. Bu ulkaning o'z madaniyatiga ishona olishi yetkazgan shoir va mutafakkirlarini tushuna olishiga bog'liq. Asarlarini o'qimasdan faqat otini takror qilgan yozuvchilarimiz bilan kuchli bir madaniy bog'lanish qura olmaymiz. Ularni tanish uchun kitoblarini ochishimiz, tashlagan so'roqlari haqida bosh qotirishimiz, fikrlarini o'z davrining shart-sharoiti ichida ko'rib chiqishimiz lozim. O'zdan o'ranning asarlari yoshlar bilan yuzma-yuz qo'yilishini juda muhim deb bilamiz. Bilaman. Maktablarda she'rlari o'qilishi, kitobxonalarda kitoblariga o'rin berilishi, adabiy yig'inlarda fikr maqolalari bahs etilishi davomdor bir vafo bo'ladi. O'quvchilarning bir she'rdagi so'z tanlovini o'rganishining o'zi ham turk tiliga qaratgan diqqatlarini yuqori ko'tarishi mumkin. Bunday bir o'qish odati milliy madaniyatga bo'lgan sodiqlikni kundalik hayotning ichiga olib kiradi. Madaniyatimizning davomligi asarlar bilan quriladigan bu jonli aloqadan kuch oladi. Har bir yangi o'quvchi adabiyotning kelajagiga o'z qiziqishi va so'roqlarini qo'shadi. 2003 yil 26 jun kuni Balqasirda vafot etgan Alauddin O'zdan O'ran turk adabiyotida o'ziga xos bir ses va sado qoldirdi. Uni 7 go'zal kishining g'amgin shoiri sifatida eslar ekanmiz, she'rga bergan mehnati va fikri hayotimizga qo'shgan sahmini birgalikda yod etishimiz kerak. Do'stliklar bilan o'sgan yozuvchiligi, dard bilan chuqurlashgan she'ri va aqidasi bilan boy etgan izlashlari bugun ham o'qilishga sazovordir. Bizning vazifamiz bu qimmatli merosni yangi nasllarga yetkazishdir. Alauddin O'zdan O'ranni rahmat bilan yod etamiz. Turk tilining go'zalligiga, millatimizning madaniyatiga, mehnat qilgan barcha qalam ahliga esa hurmat bildiramiz. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dog'ochipakning baholashini tingladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Eron o'z sodiroti bo'lmasa mintaqadagi neft ta'minotining xavf ostida qoladi deb ogohlantirmoqda. Turkiya fondlarini adolatli lav qilish to'lovlarini ta'minlash va sarmoyaguzorlarni himoya qilish maqsadi bilan yangi bir kengash tuzdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Amerika bilan Rossiyani yangi bir atom kelishuvi bo'yicha muzokara olib borishga chaqirdi. Isroil G'azadagi otashkesni buzib, 6 nafar falastinlikni o'ldirdi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, amon qoling.